singa number 2 tada number 2 sen simbele zen dini pyeongjong longjin nyenje le hong pyeoge longjin ki chokdeu ji zen le zen ni zen kya zhe chi di xi di ji nga le zen zo yong xiu ken bem zhong a yin number 2 mu tie qian nga zhen le zen sen xi neng ge ge xiu yin